lidt senere, så skal vi altså også lige høre fra Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Vi når helt så langt, så starter vi lige ud her med Tate McRae, She's All I Wanna Be.

Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i radio ABC'en. I just wanna feel.